0: グリーチェンミュージックドファーアーリーミュージックドファ
1: ー How do you attract a man? What I mean is